anything that causes your bitterness. Abie biara ema wuti ya ema wani nyisepa ema wani nyisepa shuruhuna bampaya yuruhuna bampaya. This is why the Lord connected you. Yapama shanda la la la la la ta yikapama ya shanda. Come on now. You are the vampire. You are the vampire. You are the vampire. You are the vampire. You are the vampire. Shuru ho vampire. Shuru ho vampire. Shuru ho vampire. Ya shanda ya da da da, nimba ya da da da da, rapa ya da da da, ikapa ya da da da, rapa ya da da da, ikapa ya da da da, ikapa ya da da da, ikapa ya da da da, ikapa ya da da da, ikapa ya da da da, nimba kanda da, rapa, diyo na bampayo, bampayo, yo yo.